0: Jus ia il luen pauke secondes precis lina de quella domenica ils 17 de maig che nos gratulain a la Marliska Jochen de Rujaina io sul telefon Adela ae de gratula ad in a pinche princessa benveni Marlis
1: ciao Gabi oggi la gratula la prima alla Gabia la e la buchli de Fassomi a Strunons adesso fiendi di fiastos con ella. Alors, weil nous en il spedin dos ihre mon schwieger son kai und not Natalie. Alors,
0: il gende.
1: Oh, wie so ton.
0: Flot.
1: Alors, le gratulain sei grad.
0: Ko, let's nom.
1: Le il Pascal Chaler che sta di Rodriguez.
0: Il Pascal Chaler, jetzt lu bolba de la Ella in quel cas, ne ve?
1: Na, na, na. No.
0: La Ella ots tu nons. Kunche ots ves du brunch as dich, ne ve?
1: Nu vă îngeu brânci, de anugat în pupetă, de la mama facere, de fapt din a fi bună spetă, de specială.
0: Eu supun, o să pe la Ella, eu gândi l-o să domanda, ai lina tortă cum la Barbie?
1: Nu să va în boc.
0: Ah, păi eu bu vini mă, ui, ui, ui, ui.
1: Na,
0: tot să nu, ha?
1: Ja sam okala lantiram na bušćo jenim ko lokalnje se la a jure den kala produceša petas ama ti jasno vaj saj u vuk
0: Also, Lu Marlis ja man neđel ka ti vins EFA Eilzots kule turte vej na una vona da quella bjala ciaminada uj uj uj alla Ella kaču non zvinja se la grafeć ci sa forse nel barbi forse in unicorni a šib flures kors čit zai ce balezia
1: Quoi
0: sai os imagina basta per la Ella ad entic per Pascal c'è l'er vai nusam ciao musica d'anniversari
1: de con Svizzer gofi alle hent gönt uppa
0: Fech Budjen, un grazie al Fech, Marliska Jochen pel telefono al studio, bella fiasta con la Beadia.
1: Merci Fech, ciao Gabi.